Aj prežetil, presne, také a mne, chytme kompletne parádu, uzavte ho, ten imaš len svoj deper, komu mi to svoj imi to. Takéva, un grande pras, un grande jač.